να κουάνκλι ή κοκκού, μην κάνα και έχουν απλά τέμ, μην κάνα και έχουν άπλα να σκέσαι κουάνκλι, μαλάχλι να κάμτια κραϊλάλ, θα λέει καλή άζα, λέει κοπερατίο, να λάχθρι γουγό, τσι να χέρ, λέει κουάνκόκου. Να ηλμάν πάν να πάλ, λέει να λέ, σε σκέμ, να σιρίσ, λέει κομμόν, λέει να καναβαμάνγ, τρεσ χολομινκίλ, χουν να κλει κοπερατίο, χινκάλ και αλτα κακέτσι γουγκάν, τον να κατσίλ, παγιά κρίσι τσάμπιλ, Ani kon apli komon takakut uci malah ani ya beli komon di takakut uci shwana kon di kakek makin ka aku nak kui di naoken ci shol mungkin di kooperatifas sali konsejo de administrasion kon o but sali komision de vigilancia di kuansa shmene wane bishka kalengkil zilbal zilbalish chandro kochi ekli angeli na shwanu li konsejo de administrasion maman Jadi setor alat yang pelihara lembah ini nak kaya, nampun nak kau kolektif sahaja. Hunkutan kau cuci kau cuci, kau cuci kau cuci takon cuci api. Nak kasih ke alhun li saya cuci leh, cuci relaish li. Akomon sahil poyanam mare li kau kalah kui li cuci sih kau balai tengkrik in fedekobera tak cak renap te tirchik bayak rok li sole al. Aki alnak arus teram li solop li cuci sih bangkin nak kuan. Nakanaw na siya, nakanaw na kikaw, nakanaw na mare toshik sa hananchik li otosnan, sa hanak li naheh mare inka to e rapi aban li ngolam sa dekobera rahlan na siya siyem, si okeng, si siya kagilab li pakomon li sa akin poyanam, li shpaal, wakwi li telomal renak te istikrok li solepal, rajal, li bar na ketaliman aruah ea kwaye, renak Yo kochi o keng re shkwakle sinkil re sinkil chi ubeh li ka kooperativa. Apan, kwi inkan ko o keng, chan chanda kwi yo kochi shtekpal li teak li kochi shkeval fe de kooperatan. Marenka kiyesh apan, hanesh li shekele hu li shekele patsom, li shetosh li okepala kwi rikin fe de koopera ot shekopestiazan. Nak kongkes sekal respan mungkin sekomun le tolok respan mungkin nak kiri syarat beli tengah ini nak eman cokere leh li sahih poyanam lah sekalat cint kawat cint nak kuih pun nak kuat nak kenau li tolok moko ramrota ciku moko syakshota kuih nak li syarat bil di tokbar naru tak kong di tokbar naru naoken kuih nak li poyanam kuih kuan nak cuman kuih kuan Cakush panukil naru nak malut mani naramuk reli nale bukoye hukanak anak kon joko jiskebal biak li nale bakain jokere la es malak panjosinkil jaru nak nake kelechol re skaure sinkil re abanho nake nau re okein kreste anki li kap kooperativa hinkar jiskebal kapon kil shmanak mare kon humpereli karton humpereli bu takakul sa shrakik Kuitnak angelak reskep alka kongkin, kuitnak angelak re mareskep anak la oz kali nakanau la oma anicipta tawok reli arkuanglish kakauresi kuitip ma kuahandish beul. Ferekubera di nasik ha anisteng ankilep lika komon renak zahungkutan malak anak kuanak kuit teokeng tesk eskolep. Des kuatisinkil di kooperatif. Kuilat kuan cakup, suanukin hanya nak kuan malah kuilat cakup. Di teng, tentonak, tatoken, tentonak, tatzakon. Maku apa tuhun? Re amok cah kilal, re hacuk ibre pletik. Ka lina mang panak na kuan kuatisinkil di poyanam malah nak nak kuatisinki bahan re kuatising re oken re colok re sik bash beul. Hukuk cerai lah, hukuk cah kilan malah lima kilan lah. Kui lina ilman sah hukuk cik operatifas. Ar anak enak pada kubera nasjaj eh citer ang renak ebli komon sahil poyan nama kui tes tikrok di solepar. Takah nak ta angilap cicabil, takah nak tes el kah kui cubeh lah es di jokes kel balik es manak nakanun kau cah. Maring kacis kundir nak es kui. Aman lah esli jogis kerbalai enak kuan nak kehun kakuilan lecor renak taruh tu saya tahu li par kuan si hayali jaga li par terah kulak mungkin disetiap keblena lecukwa keble hun kapal keble komon lah kutunya lah kui nak naun nak tesruk nak toruk cuma nak kila tak ya cor tak ya kui retan sah hun kutan tak ya li rusilal li sail li metseul li honal Di kuyuk, di jokat, sepanjang